0: Moi, Kiki, avec Kiki Koini, n'a fait à la même communauté, puis à un moment donné, quand t'as le tout, à Iwaikatoni, n'a fait mon frata. Ma mère, on m'a dit, ok, et tout le temps, il a payé un service, comme à taille de la fille, fait mal à la femme. Quand la communauté, on n'a pas passé, et t'as ma tête, il m'a hangé le poulou, pour un peu frata pour, tout le monde a ici, avec le femme à l'eau, il y a une tâche qui est communauté, il va faire un mari, mais non, mais là, oui. Ya na fu a kulo la la pe ko ni aka mao e mea kai e toko ni he na u sui me toko ni pe mo e kulo la pe ta ke ki ki me ofo wa pe mo e he community ta to tong pe mo e pe pe fo ke aisi o ku he trailer o ku mai pe na u mea kai o fa o koto ki aito ki fa ki pe na u kuki e fa tongi e fo kia o e fa e pe me tamai ko ni ko na fa u ke nau toka ngaki ne wha nau e nai me pehe toko ni e kuki me me paneo e me ka kai he ni te nau tuku meho nau taimi ka nau opi ka siasi o toka ngaki na ke timi o se e me ngahi uwe pe me alere kua whai pe whakau kau e awe ke nau au ea ke kau fisholo i a ngahi whia mao e te nau whai ka kua se whai pe area ki he time pe pire e pas ki ono pick up ki nau tōru he aha kotoa pe whia mao ai hangi ngai aho bai ngā te mwe aho no pick up mai mwe ahe nao whoki. Pea kei mwe aho e tah ko o asma bihe nao taim te pire ke nao kio whanau ewe ewa. Aiko nao ewa ko ia. O si area he ni ki he Waikato Stadium ke nao Palestini, pa ku ofa mahe Palestini Waikato ke oange whanau ke nao ki mamataharo i he stadium e koni Waikato. Pea e faile wa boe tenga ke su pa mo misi ume e si are fa na no e wa holo ai pe a kapau e ke fainga mari a ho te mawa i reklen ka le fa na o si mata ta i reklen e fra fo fo na la kweli ka e dipen ko to pe ia me ke a fa se niti ki he totongi o na o transportation ko na o pasi o kuma mafa e pika ko ni me o kalani o mai pe mono fa fo ki ka re fa malo pe ke ni ka ko fa ri pas e tō koat ko tōhana o himoa e proklama hoko i whaifu ka maroga nao tōru ko nao ofa mai tina mai pō whauri tai tōtongi o no whee awe ake lupo nei whanau pia mo omi whuk mo ngahi quote i kautaha pas ke heke he nima na whaero ai a e whee kumi pia o hiko e nao mama whana whaere wha whinga ka haimea kwa hamataha pia ku nao ofa mai te nao mai pō whauri ko no ape hule whanau pia o whaifu ka maroga ai o kai whuk mo nao ahe taha ko nau ki aho whinga paanga. O asma pehe nau polo kalama, ko e aho whae nau ki whinga paanga. I Waikatoni, pe aku whai pensio ki ai, e wha whainga maari pe e taha o ngai hola se asi, ke whai ai nau ki whinga koe ni. Pe ako e sāpate ura ki, sāpate ura ki te nau malanga taha ai i he aksias pe koe no mautolu, pe whakahounga pe ki he tunga mātu, mwe kau whi mātu a paparangi koe hona tau re whare lotu, maulotu ai. Ai haunga ia i he oange anofo a ngāke nau nofo ai. Pea, koe sāpā te hono ua, o whae whakau kau ke whae malanga taha. Iha holo pe e whae ngā maari e hen, pe holo apisea si, pe koe holo i kauti Pasifika, o kulahi ange, ka e whae, o whae pe siu ki ai ke whae malanga taha. Ke la vea ngā hisea si, kotoa he unga ua pe sāpate unau heni ai te tamani e lamao. Awe ki hei saskoe, ka si hala saskoe, ai me whakau kau me ope ki ai o trinofai. Ai, koe whaasiri pe ka pakuta hawhetu tak, whamari mori ko whika aena te u watu pe, ke kau ka hawhetu tak mai ki ai, unga ke maala ala mea kwa ke lamao malakua he pro lamao eni. Kau whika
1: Malo. Ka taki pe whai whikau o ku ki motu motu mai. Ka ku lava e tataimi. Wha malo lahi atke te koe i he whakahauka polo kalama ko ia oi ahoni. Te u toki tuku atu a e whika e whai whikau, koe o sipen te tuku atu e whika whai whikau. Kia ki nau tolu ko ia o nau whema o ke whetu daki ai. whekau aki pia mwe timi ko iau amanaki ke nau lava mai meitonga.
2: O ku taumua ai nima tolu taha pē ai ke whamafola tu hangahi polo kalama o ku tuunga maolunga. O ka pau ke pehe ko maumau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pete ke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whitu utake ki he maumafai o gnau fuatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamafola lea be Broadcast Standards Authority, I he noa valngiau tolu o nono hivi hivano. Pēko ho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai I he ngalua.
3: Koe whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Kainga MMT, mea mai he koe whiohi whakafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai I he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena I Henderson ke tau whiohi mwe kau tu ki mua he mala eni, ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō tala noa pia tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā moutō, kai tā ofirewa ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili, I he mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa ngā I e whiohi whakatoko ua.
4: Whenga maare ko ni, ke oa tuai a ki whanongo nongo fo I mea kai ko e ni. Nā toki tau mai, e mau fo I mea kai me I tonga, koe fo'i ufi, koe kaumeire, koe kahokaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo'i talotonga, koe fo'i maniok. Ko ia, whetutaki mai ki he fika telefoni koe ni, ki he tu asila te ke mau mea ai, pea mohono whakaiki iki. Koe telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa.
5: Rongo eki galimu aki whanonongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanonongo ke kaumemi pa. Whakatoka ngai angi mua. Koe tau polo kalama whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, Tua Sila, Toluhi Waua Great South Road I Otahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Ua ono a kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tou le kere ka ko toa pe o loto au kalani mo me mai ki he tau polo kalama fra ma lo si no mo fra fe hoi ko mo le re mo mo I fe fia mo to ia we the people fa pa pa tu pri ki ta no ofisa fe tu ta
4: nga mari ko ni ke o atuai e fano no o ai mapu avaea. Ko tu uta mai e tau fwoi manioke me he mapu avaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toe lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, Huhake ki hene pēs Facebooka Opeti Tovo Finau. Pēs Facebooka ko Opeti Tovo Finau. Orea ki ai, malo.
1: Ko tau taimi kua hoko to tono ainima. Whangamaria ko ni, o atailewa ki foifasi ko ni. Ko e foifasi anima ki nao tolo e kautangata o kunao keri luo I he wharekaa ko ia pe ngahe wharekaa ko ia o pātere. Tupou ki utau. Pea mwe kautangata, wa te whasko ni maa ki mō tōno.